Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Runaway Train med Ann Taylor, den holdt en uke på førsteplass på norsktoppen i 2003, det var i mars måned. Neste, det en Grand Prix-plate. Jeg vet ikke om du husker den, men her kommer den.

0: veldig subjektivt da, fra min side, men jeg synes dette var en fin låt, en mix mellom pop og melodiøs jazz. Silje Nergård, I don't wanna see you cry. Ole Reinlund, han kan fortelle at det bor engler I naustet.
1: Det bor

Ole Reinlund var det. Titlen på sangen, Det bur engler i nauste. Siste man ut i dag, det Sigvart Dagsland med sangen Hjemmefra. Den skvatt inn på førsteplass på Norsktoppen 22. november i 2003. Med den så skal jeg, Anders G. Andersen, takke pent for følge i dag. Ønsker deg velkommen tilbake om en uke.

0: Fredag kveld klokka 22.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: kilometer, så det sånn, bør nok kjøre litt mer. Men du får jo 4000 her da, når du er ferdig, så har du 4000 kilometer da, så da er du en gjennomsnittlig biker for i 2010 i hvert fall.
1: Det er ikke verst det på tre uker, litt under tre uker.
0: Nei, det må være bra det, for de fleste kjører snitt 4000 kilometer, 4000-5000 kilometer hjemme på sesongen. Her har du, kjører du det på tre uker.
1: Hva skal vi kalle de som sitter bakpå og ikke kjører? Er de slags bikere de også?
0: I USA så kaller de det bitch. The driving bitch, da sitter du bakpå.

0: Fredag kveld klokka 22.
1: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

Det var Johnny Cash vi hørte der med Train of Love. Da har jeg plukket fram Bellamy Brothers her og låten Bird Dog.

Det var Billy Joel vi hørte der med The River of Dreams. Skal vi fortsette med Terje Tysland? Han har gitt ut en plate som heter Sommersang på en CD. Og så skal vi avslutte med Bryan Adams og Not Guilty. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

0: fredag kväll klockan 22.
1: Barn, barn, nå må du veldig stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

som et maleri, sa jeg. Jeg gir deg det jeg har inn av et hjerte og mitt tredje ben. Forteller deg en historie mens jeg deler opp en scen. Vi blir klemt, ikke kveld, hun har bestemt seg for det. Men ikke putt meg på vent, altså vent litt med det. For jeg kan falle og slå meg når som helst.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var du og Jupiter som sang om sol og sommer her i Forsvingende sommerspesial. Så går turen til Danmark til en artist ikke har spilt på lenge her i mine programmer, men tidligere på 2000-tallet så spilte en mann her støtt og stadig. Han heter Jørgen Bitz, og sangen jeg skal spille med Jørgen Bitz i dag, den kom først ut på en EP i 1999, før den kom ut på et fullt album med Jørgen Bitz i 2001. Og i 2001 kom plata Dansen den går ut, og det var det første albumet jeg skaffet meg med Jørgen Bitz. Skaffet meg, han sendte meg det fra Danmark til programmene mine. Og nå skal vi høre Jørgen Bitz synge en sang om sola. Den heter Solen i mitt liv, og stammer fra de svenske låtskriverne Kalle Kinnbom og Kalle Snitz, med dansk oversettelse av Jørgen Demelius.

Independent Four. Jeg mærker det tydeligt hver dag. En morgen som denne var helt for os, og jeg vil gennem

0: Ja, er der Billettbestilling for Kielfergen.
1: Lækker fint.
0: Ja, dette er Günther Stabler, som ringer.
1: Hej.
0: Hej, jeg er leder for en gruppe med 11 bobilen. Vi har rejst rundt i Norge, og vi ønsker at rejse tilbage til Tyskland.
1: Hvor mange biler har det?
0: Vi er altså 11 bobilen.
1: 11?
0: Ja, 11 bobiler.
1: Med passagerer?
0: Ja, det bliver med passagerer.
1: Ja.
0: Mit spørgsmål er, hvis man rejser med en bobil, må man betale for alle menneskene i den bobil?
1: Ja, det må jo det.
0: Ja, for vi ønsker, vi har rejst rundt i Norge, og vi gør det veldig billigt.
1: Mm-hmm.
0: Vi betaler ikke for noget, vi har med alt fra Tyskland.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Så vi ønsker at blive i den bobil, og ønsker ikke at gå ud af den bobil.
1: Det er ikke lov. Du kan ikke opholde dig på bildæk.
0: Nej, det er, men altså, men man kommer jo vel ikke at kontrollere i bilen, om man er i den bil.
1: Jo, bildækket bliver stengt. Hvor mange personer er dere totalt?
0: Vi er 41. Ja.
1: Men kan ikke jeg sætte til gruppebooking? Så kan
0: nej, vi ønsker ikke en gruppebooking. Vi vil bare være booket for et rum. Ja. Men vi er der alle på det ene rum. Eller två timmar.
1: Max 5 personer på en lugar. Og jeg kan ikke booke 10 personer uden
0: nej,
1: lugar.
0: Nej, det gør vi ikke. Vi booker bare, altså, vi booker 5 personer.
1: Mm.
0: Men så kommer vi 15 eller 20 mennesker ud af den bobil, så går vi stille til vores rum, og så er vi på den rum. Men har vi da en aftale, at...
1: Nej, desværre, det går ikke.
2: Kjetil og Kjartansson.
3: Det er også en måte å gjøre det på da, for å spare penger, og det er vel ikke helt ukjent at utlendinger synes prisnivået i Norge er vel høyt, noe man vel kan være enig i, så vet at man gjør litt forsøk på å gjøre det billigst mulig. Vel, dem om det. Vi skal videre, og da er det sånn at neste som du skal få lov å få med deg, i det vi sier tusen, tusen hjertelig takk for følge i dag, og på gjenhør neste uke til samme tid på samme sted. Per Arild Andersen heter jeg, og lover jo da å være tilbake som sagt neste uke på samme tid og samme sted. Det er jeg som har sittet bak spakker og mikrofonen i dag og hatt både programlederansvar og det tekniske ansvaret for programmet. Vi skal runde av dagens program, og det skal vi gjøre med litt trivelig 70-talsmusikk. Og det som starter opp i bakgrunnen her, det er ingen ringere enn Tina Charles og melodien... I love to love. Og med den så sier Per Arild Andersen altså tusen hjertelig takk for følge i dag. Tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted som allerede sagt.